0: with Antenna.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
2: Točno je 5 minuti do 9 časot.
3: Najvrednoto na sigurno. Kadi i da odite, nosite gi spomenite so sebe. A vrednite raboti, ostavite gi na sigurno. Iznajmi sef vo Halk Bank i bezbedno čuvaj gi svojite vredni lični predmeti. Rezerviraj sef vo Halk Bank. Halk Bank. Važni se lugjeto.
4: 1, 2, 3.
5: Probiš tip. Aquapark. 15 godini.

0: Nové hymna nosíte králici.
1: Točno vrijeme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
2: Točno je 5 minuti do 13 časot.
3: Najvrednoto na sigurno. Kadi i da odite, nosite gi spomenite so sebe. A vrednite raboti, ostavite gi na sigurno. Iznajmi sef vo Halk Bank i bezbedno čuvaj gi svojite vredni lični predmeti. Rezerviraj sef vo Halk Bank. Halk Bank. Važni se lugeto.